0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mo wa nbe.
1: Dama, toju ba ko mi oko ni ku. Ọlọ sin kan si lanko.
0: Alo ni ya ro mo hun lo hun fun oni phone hun ku ni.
1: Oko le balai lai.
0: E so ko lo.
1: Lai lai lai.
0: Ada.
1: Oko le ba.
0: Sunday le do wole.